0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Esta mesma semana chegarán a Galicia 8 menores migrantes non acompañados procedentes de Ceuta. Así o confirmou a conselleira de Política Social, que mantén que Galicia é solidaria, o tempo que advirte de que a comunidade está ao límite da súa capacidade para acoller a estas persoas, e o presidente da Xunta pide financiamento suficiente para poderlo seguir facendo. De seguido falamos deste e doutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres 18 de setembro.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, volven as altas presións. Teremos néguas e nubes baixas en zonas do interior nas primeiras horas, pero co avance do día quedarán os ceos moi abertos en xeral, con nubes de tipo alto. Zona mariña poden caer chubascos illados e ocasionais na primeira metade do día, pero irán remitindo, eso quedarán nubes pola tarde. As temperaturas subirán e as máximas chegarán hoxe ata os 29 graos en Vigo e Ourense. O vento soprará do nordés, frouxo en terra e con intervalos moderados no mar. Na fin de semana os ceos quedarán despexados en toda Galicia e seguirán subindo os termómetros ata acadar os 33 graos de máxima en Ourense o domingo, xornada na que se superarán os 30 graos en prácticamente todas as cidades. Imos coñecer cal é a situación arestora en cada unha das nosas emisoras. Na Coruña, Lara Vivero.
3: Aquí hai 16 graos e algunha nube, 14 en Ferrol. A plataforma por un transporte digno e máis os usuarios do bus protestan esta tarde en Ferrol ante a Xunta. Denuncian que a escasa e deficiente oferta ferroviaria únese a un mal servizo de bus interurbán que acumula incidencias dende hai 5 anos tras cambiar la concesión.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos e 13 graos de temperatura. Estabilizado incendio de Quiroga despois de arrasar alrededor de 420 hectáreas. A tarde do mércores foi necesario activar a situación dúas e desaloxar a varios veciños das súas vivendas.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 13 graos a Arestora. Tres delitos de maltrato, un deles habitual, imputa a Fiscalía de Ourense a un sospeitoso de meter semi-inconsciente no maleteiro dun coche a súa parella, polo que lle piden unha pena de 13 anos de cárcere. O Ministerio Público apunta que a víctima sofreu terror psicolóxico durante prácticamente 3 anos de relación, muller que non denunciou ata que foi víctima desa brutal agresión a madrugada do 25 de xullo do ano pasado. Tardou en curar das lesións 155 días.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Ceos despexados, 16 graus de temperatura, Borgwarner estrea en Gran, un centro de I+D adicado a investigación tecnolóxica e innovación do vehículo eléctrico. A inversión ascende a 20 millóns de euros. Emprega 180 persoas e nos últimos días incorporáronse para esta nova etapa 23 novos traballadores de alta cualificación.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos despexados e 14 graus de temperatura. O bloqueo do acordo de pesca entre Mauritania e a Unión Europea deixa no aire a flota da Merluza con base no porto de Marín. Máxima preocupación pola falta de alternativas de outros caladeros no norte de África, unha situación que obrigaría a estes buques a interrumpir a súa actividade de xeito indefinido.
1: En Santiago, María Teijeiro.
8: En Santiago temos nubes e claros e 15 graus. Adxudican as obras do centro de maiores do ensanche. Estará na rúa San Pedro de Mezonzo, na que fora sede da Seguridade Social. Prevese a súa apertura no verán do 27.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: Presume de ter chispa.
10: Presume de verde.
11: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
12: Presume de chegar lonxe.
11: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
13: Gadis, el precio no es un problema.
14: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
15: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, Brick 1 litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
14: Gadis, en confianza.
16: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
1: Galicia recibirá esta semana

0: Menores migrantes procedentes de Ceuta. Así lo confirma unas últimas horas a conselleira de Política Social. Fabiola García asegura que esta comunidade sempre foi e será solidaria, pero advirte de que está o límite da súa capacidade para acoller estas persoas. A consellería non aporta máis datos por protección dos menores, pero asegura que as derivacións desde Ceuta son continuas dende aí ano e medio. Por este motivo, reclama ao Goberno Central un control de fronteiras claro e que no caso de novas derivacións se negocie cas comunidades. Así o reclama tamén o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que solicita financiamento suficiente para poder atender a estes migrantes, o tempo que denuncia a xestión da crise tras a entrada de migrantes na cidade autónoma.
1: Pois o nivel de, si queren ayuda que la pidan, o nivel de un presidente do goberno desbordado, que sabe dende o principio que a imensa maioría da xente pensamos que non houve xestión, no momento en que máis tiña que estar ao pé do cañón, foise de vacacións. Supoño que hai moito nerviosismo agora, polo que se está sabendo, polo que queda por saber, polo que se está ocultando, e ao final, pois, todo ese nerviosismo, toda esa presión estalla en frases tan inadmisibles como esa, todo un síntoma.
0: Pois a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, reclama ao presidente da Xunta que ofreza a Galicia para acoller máis menores de Ceuta de xeito inmediato.
2: A única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte desos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania, acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
0: Por certo, que Rueda agarda que o Goberno Central dea este mesmo ano autorización para que a multinacional chinesa SAIC poida implantar en Ferrol a súa primeira fábrica de coches eléctricos en Europa.
1: O procedimento sigue, llego a agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
0: Entre as previsións para esta xornada, vanse reunir as alcaldesas de Santiago e A Coruña, nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei, para fixar unha postura común sobre a declaración de zona de vivenda tensionada. Hai que lembrar que son as dúas únicas urbes galegas que contan con esta medida. As dúas rexedoras demandan á Xunta que se transfiran a estes dous concellos os 5 millóns de euros anunciados polo Goberno Central para aplicar esta medida prevista na Lei Estatal de Vivenda. Así falaba esta semana a alcaldesa Compostela.
3: Claro, que é extraño é que a Xunta de Galicia, que estivo poñendo pois paus nas rodas continuamente para esta declaración de mercado residencial tensionado, en que non creen eso, que o fixésemos os concellos, pero cando veñen os cartos, parecía que os cartos non, que única e exclusivamente valesen para xestionalos de maneira directa a Xunta de Galicia.
0: En canto ao índice do ano 2025 elaborado pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, Galicia figura cunha nota de case 5 sobre 10, a undécima comunidade, aínda que mellora con respecto ao ano pasado. E Galicia, por outra banda, consolida a súa posición como a segunda comunidade máis segura de España, segundo os últimos indicadores de seguridade do Ministerio do Interior. 7:29, os deportes con Rubén Rei.
4: O fútbol non se detén, isto non para, despois da xornada intersemanal ou dos partidos intersemanais. Mañá, por exemplo, cita para o Celta en Balaídos a partir das 6:30 frente ao recén ascendido Racing de Santander, que vende a apañar un 7-2 en contra no Camp Nou, onde rotou prácticamente todos os xogadores que verán, por tanto, descansados a Balaídos. Veremos por que 11 aposta Claudio Giraldez, que hoxe comparece en rolda de prensa buscando a primeira victoria de temporada poñer fin a este inicio moi errático do curso 26-27. E 24 horas despois, o domingo tamén a 6:30, o Deportivo, despois de encaixar a súa primeira derrota ante o Sevilla, de novo en Riazor e de novo ante un equipo sevillano, enfrontarase o Betis, que vende a arrincar bastante ben a temporada, a verdade. O domingo pola tarde tamén o Celta Fortuna xoga en Almería, saída moi complicada, e salientamos hoxe na pretemporada da Liga ACB, amigable en Riazor. En Riazor, neste caso, Leima Coruña recibe a Manresa.
0: Así rematamos este tempo dedicado a Galicia, pero segue máis de uno en Onda Cero. Moi bons días.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: Perdone, ¿eso es una tabla de surf?
2: Sí, a ver,
3: amigo. Como coplátano canario a forro a 1,89 euros o kilo. O a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecimiento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
6: Sí, señor. A iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
7: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
8: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
8: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
9: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, con sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
11: Moi bos días, nuns minutos, temos a apertura solemne no do ano judicial aquí en Galicia, na sede do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, con todas as autoridades. As 2:30 en Galicia en la Onda estaremos co que de sí, esta apertura do ano judicial. Tamén estaremos co resultados da reunión que a esta hora ainda manteñen as alcaldisas de Santiago e da Coruña, as 2 cidades que teñen implementada a declaración de zona de mercado tensionado e que reclaman, xa saben, a xestión dos fondos, 5,1 millóns de euros que se agarda que reciba Galicia por parte do Ministerio de Vivenda. Xa lles contamos, está en trámite un real decreto que prepara o Ministerio de Vivenda para incentivar precisamente que se implanten estas zonas tensionadas, 90 millóns de euros que van a repartir entre as comunidades con concellos con zonas tensionadas e en función ademais do número de concellos con zonas tensionadas que teña cada comunidade. Son 5 ou 6 comunidades autónomas, deses 90 millóns de euros para Galicia virían 5,1, os concellos de Santiago e da Coruña son os concellos con zona tensionada, reclaman a Xunta que a xestión deses fondos o fagan dende os propios concellos. Aí está o debate. E tamén por completar citas das que estamos pendentes, temos sectorial de educación, reunión vía telemática entre Ministerio e Comunidades e a primeira sectorial tralo batacazo do informe PISA. Tamén estamos atentos a esta cita e tamén o contaremos en Galicia en la Onda. Agora estamos coa campaña de vacinación da gripe da COVID. Vaise o verán, achégase o outono, pois sí, xa chega a campaña de vacinación da gripe e da COVID. Atención porque, ademais, en algúns puntos de Galicia, nestes últimos días incrementaron os casos de COVID. Sí, sí. Bueno, a presentación foi na Consellería de Sanidade, na sede do Sergas. Ali está Marta Rodríguez. Bos días, Marta.
12: Bos días, 825.000 dosis de vacina. Campaña de vacinación que comenzará o 28 de setembro nas residencias de maiores. En rematará o 31 de decembro. Todas as persoas que forman parte de ser candidatos a vacinación recibirán un SMS da Consellería de Sanidade para vacinarse. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública.
13: Estrategia que nos está dando moi buen resultado. Recibirán todas las personas candidatas un SMS, son todas las que tenemos aquí, y vamos a poder vacunar en centros de salud, en hospitales, en domicilios, en residencias, en centros educativos, es decir, en todos aquellos vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio.
12: Vacinaránse de gripe COVID os maiores de 70 anos, persoas de residencias, embarazadas e persoas de risco. Amplías en esta campaña o número de centros educativos ata 75, onde se vacinará os nenos na propia escola.
11: Imos a contactar agora coa nosa compañeira Manola Porto. Está en Onda Cero Monforte, porque xa saben que tamén estamos a facer un seguimento do incendio que nos últimos días se declaraba en Quiroga, concello de Quiroga, un dos castigados tamén pola vaga de lumes de agosto do ano pasado, agosto de 2025. Incendio de Quiroga, o último é que está estabilizado, tamén o último é que supera as 400 hectáreas de superficie queimada, unhas 420. Imos a recompilar con Manola Porto.
2: Ainda non se deu por extinguido, pero si está estabilizado dende onte en torno ás 9 da noite. Xa foi desmontado o posto de mando que se habilitará en Quiroga o martes para coordinar o dispositivo de extinción que mobilizou de xeito acumulado a 14 técnicos, 65 axentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 pás, 2 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros e 12 avións. Ainda quedan brigadas e maquinaria pesada refrescando e controlando a zona queimada. Segundo os datos facilitados pola Consellería do Medio Rural, arderon unhas 420 hectáreas, sobre todo de pinos de comunidades de montes da parroquia de Pacios da Serra, nunha zona moi próxima a que estivo afectada polos lumes do pasado ano, que queimaran no concello de Quiroga 11.000 hectáreas, un tercio da superficie municipal. Hai que sumar agora as hectáreas deste último lume. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal.
11: Temos un incendio activo nestas últimas horas no concello de Silleda, que está xa a superar tamén, perdón, as 20 hectáreas. O tema é que a superficie aínda, pois eso, está nunhas 22 hectáreas aproximadamente, pero o tema é que se está achegando a unha zona patrimonial importante, a zona de petroglifos en Castro Montanz, como dicíamos, concello de Silleda. Tamén lles estamos a contar, porque así o anunciou nas últimas horas onte a conselleira de Política Social, Fabiola García, dicía que a Galicia nos próximos días chegarán 8 dos menores migrantes que están agora mesmo en Ceuta. Tamén dicía Fabiola García que os servizos aquí en Galicia están prácticamente, de acollida, están prácticamente o límite. E outros datos que tamén estamos a contar, os da criminalidade, balance de criminalidade ofrecido polo Ministerio do Interior, segundo trimestre deste ano. É dicir, estamos a falar dos meses de abril, maio e xuño. Partindo de que Galicia, unha comunidade segura, dicía o delegado do Goberno en Galicia, facía unha valoración Pedro Blanco, destacando que Galicia se consolidaba na súa posición como segunda comunidade máis segura de España en base a esa taxa de criminalidade, que estamos no 35,3 infraccións por cento, perdón, 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Si é certo que tamén hai datos que chaman a atención. Imos a poñer o foco sobre estes datos, porque é certo, temos esa taxa de criminalidade baixa,

0: pero digamos que non é homoxénea en todo o territorio, non é homoxéneo en todas as cidades. Resumimos con Ramón Castro.
1: Tan só hai dúas cidades nas que baixa o número total de infraccións penais. Santiago, un 2,3%, e Ourense, un 1,9%. A Coruña é a urbe na que porcentualmente máis incrementan, un 5,2%. E tamén a que cuantitativamente máis infraccións penais rexistra, 6.225. Segue por riba de Vigo, a pesar de que a Coruña ten menos poboación. 5.920, Vigo por 6.225 a Coruña. A criminalidade convencional sube por esta orde. Na Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Baixa tamén por esta orde en Ourense, Santiago e Vigo. Iso sí, hai un epígrafe que se denomina resto da criminalidade convencional e que sube en todas as urbes. A cibercriminalidade aumenta en todas as cidades, agás curiosamente na Coruña, onde baixa un 12,1%. Os delitos máis graves, homicidios con resultado de morte ou tentativa, van á baixa, pero despois hai bastante diferenza de tendencia duns delitos a outros, dependendo da cidade. Iso sí, hai datos que resultan interesantes e que referendan a percepción que algúns cidadáns teñen de cada súa cidade. As pelexas con lesións graves, as rifas graves. Na Coruña houve un incremento do 34,6%. En Vigo do 48,8%, Lugo un 17,4%. Roubos. Nesta epígrafe, agás mínima excepción, baixaron os roubos con violencia e intimidación, pero subiron os roubos con forza en domicilios. E, por exemplo, os roubos de coches aumentaron en Ourense un 200%. En canto aos delitos relacionados coa liberdade sexual, aos que tamén lles prestamos especial atención, imos coller dúas cidades que teñen prácticamente a mesma poboación, Santiago e Lugo. Delitos contra a liberdade sexual, Santiago 28, Lugo 17. Agresión sexual con penetración, Santiago 6, Lugo 3. Resto de delitos contra a liberdade sexual, Santiago 22, Lugo 14. E prácticamente teñen a mesma poboación.
0: Bueno, pois partindo eso, de que Galicia somos unha comunidade segura, pero sí é certo que, digamos que o balance de criminalidade vai por epígrafes e vai tamén por cidades. E o último xa, fora de tempo, que sabemos que hai aí, seguramente algúns dos que nos escoitan, máis de 16.000 persoas que esta fin de semana van a participar nas oposicións en Silleda, 256 prazas de emprego. Está todo preparado tamén, unha das oposicións máis numerosas que temos. 16.000, máis de 16.000 persoas esta fin de semana, opositando aí, facendo os exames das oposicións. Bueno, pois aquí estamos a contar en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son, moi bons días.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Tal vez sexa o lume lento, ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill. Goza cada día do sabor de Galicia.
5: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 euros. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne,

a coñecer de primeira man diferentes iniciativas vinculadas á economía social, disfrutar dos produtos de proximidade e participar nunha programación que o que busca é dinamizar o comercio local e fortalecer as relacións

0: La Comisión Europea acaba de presentar la ley Kids para restringir el acceso a redes de los menores. Queda prohibido para menores de 13 años un acceso supervisado para los que tengan de 13 a 14 y autonomía ya a partir de los 15 años. Burela impulsa un pacto pionero entre familias para atrasar el acceso de esos menores a las pantallas y, por lo tanto, también a las redes sociales. Saludamos al teniente de alcaldesa y concejal de Educación en Burela, Mario Pillado. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Buenos días.
0: Una nueva campaña para fomentar un uso responsable en las pantallas que tienen que pasar por esa actuación conjunta de las familias, ¿verdad?
1: Sí, ben, como sabedes, en Burela estamos adheridos a Estrategia Nacional e tamén a Autonómica de Saúde. Creamos o que é a Mesa da Estrategia de Saúde do Concello de Burela, na que participamos tanto o Concello como Centro de Saúde, Hospital, e todos os agentes, entre os cales están os centros educativos. Sí. Así como ano pasado impulsamos o dos Camiños Seguros, que está tendo moito éxito, e retomamos este ano. O proxecto que iniciamos este ano é este do Pacto das Familias para, de alguma maneira, controlar e retrasar o acceso ao smartphone, ao teléfono móvil ou incluso a controlar o acceso ás pantallas, aos dispositivos electrónicos e digitais dos menores. Non se trata en ningún caso de aillar os nenos e as nenas, nin de que non teñan teléfono móvil, sobre todo no seu futuro, senón de xuntarnos todos a facer comunidade para, de alguma maneira, igual que se controla a vida dos menores en cualquier outro aspecto, porque creemos que é positivo para o seu desenvolvemento e a súa madurez, tamén pues, controlar o acceso que teñen os dispositivos electrónicos, teléfonos móviles e todo tipo de pantallas digitais.
0: Claro.
1: Fixamos esta semana...
0: Contame, Mario.
1: Bueno, que fixamos esta semana, fomos algo que queríamos que era importante para contactar ben coas familias, era ir a reunións iniciais que teñen nos coles, desde o inicio do curso e antes de comezar ou ao rematar, según que establecíamos polo un calendario. Estábamos 5 minutos coas familias, explicábamos un pouco isto. Aí acompañábanos Catalina, que é a coordinadora da estrategia farmacéutica do Centro de Saúde, e María José, que é a directora do hospital. Elas explicábanos un pouco as consecuencias, tanto sociais como sanitarias de saúde, como incluso mentais que ten ese acceso prematuro ás pantallas digitais. O que marca un pouco as indicacións da Sociedade Española de Pediatría é que entre os 0 e 7 anos non hai ningún tempo recomendado para ter acceso ou estar en contacto coas pantallas, senón que pode ser, a mí, con os dibuixos ou contido que é recomendado para menores, sempre coa supervisión dos adultos. Logo estaría de 7 a 13 anos, que xa pode comezarse a ter algún

0: dispositivo elettronico si sempre sin accesso a internet e altro strezzo 86 tetrasar quando sia possibile entrare lo smartphone e farlo sempre con un controllo parentale, sempre controllando ese acceso, perché se vengono usando che credo che nei sistemi saluto stiamo sempre tan preparati per los dispositivos elettronici, claro. Los smartphones, molto meno ainda os rapaces e rapaces, un pouco esa idea.
1: Neste momento está sobradamente demostrado o dano que o uso de pantallas en determinadas idades fai para eses nenos e para eses menores. A dificultade ven pola presión social, non? Como llevou a negar o meu fillo pois que a unha determinada idade teña un teléfono móvil con internet, si os seus amigos, o resto da clase o ten. De aí a importancia o interesante desta iniciativa para que se xunten as familias e dese xeito pois se poda facer fronte ou reducir esa presión social.
0: Si, ese creemos que é unha das claves, non? Cando nas reunións que mantivemos coas familias recoñecían ou máis ou menos recoñecían que a entrega do móvil se facía porque ali hai familias que teñen un neno pequeno pero teñen a nena maior ou un neno maior que xa tamén tan un porque máis maior tan un dispositivo e recoñecen que sí, que a presión social a que les fai pois, para que se todo o teño o meu tamén vai ter ou a miña tamén vai ter e logo tamén demos un dato que é que se fai uns dous ou tres anos o móvil é o regalo no inicio da ESO o regalo de Nadal no primeiro ano da ESO. Ora xa o móvil pode comezar a ser o regalo na comunión, que é cos 9 anos, non?
1: Xa.
0: Então, claro, está se adiantando iso, creemos que iso tampouco é positivo, como digo. Creemos que é importante pero si contactar coas familias en grupo, para que eles faigan grupo, e se conciencien, falen entre eles, tanto nas clases como nas actividades extraescolares, nas deportivas, en inglés, música, todas as actividades que se xeran grupos, para que de alguma maneira, pois, a presión social seña contraria, pois, non seña unha presión social, senón que fagamos sociedade, para controlar un pouco este acceso que teñen os dispositivos electrónicos. Temos boas novas, porque se hai unha web que é que nos marca esas pautas da Sociedade Española de Pediatría, que é Adolescencia Libre de Móviles, que é unha web que deixamos no folleto que se les dá para un QR, e se ven en maio había 8 familias de Burela que estaban adheridas a esa plataforma de España, que mantén a unhas 34 mil familias conectadas. Agora xa son 26, me acaban de comunicar, despois das reunións que fixamos cos pais e coas nais, son as 26 as familias.
1: O sea, que nesta semana aumentou tan son uns días a 26.
0: O primeiro día que fomos foi o luns, que fomos a un par de reunións de pais e nais, de curso, ese día xa, porque digamos Catalina, que é coordinadora, Catalina Camane, que é coordinadora da estrategia aquí en Burela, xa revisou, xa se dirán varias familias, nesta semana pois foron chegou até 26 mil. Non habrán dato, non son moitos comparado coas que hai, pero bueno, si que está vendo un aumento, creo que si que hai unha conciencia acerca diso. Vamos intentar seguir con este
1: claro.
0: Con esta iniciativa, este proxecto para, bueno, seguir facendo actividades e actos nas que ao mellor pois podamos incitar a que se poidan aderir a este plantexamento, sobre todo que fagan ese grupo, a que nese grupo pois de alguma maneira entre os pais controlen ese acceso que teñen, que eu digo que, insisto, a idea principal é que non se vai a negar, non porque non podemos negar a evidencia de que os rapaces e rapaces teñen acceso ao móvil, pero si retrasar, controlar nós, igual que se controla o acceso a bebidas energéticas, o acceso a refrescos, o acceso ao alcohol ou ao tabaco, que se retrasar tamén o maior posible, ou limitar de todo, nese caso, pois tamén, evidentemente, está algo que tamén hai que controlar, porque, como explica moi ben tanto Catalina como María José, son consecuencias de visión, de efectos de saúde mental, de máis cá, máis adiante, que incluso o acoso, o bullying ou o ciberacoso, e incluso tamén de aislamento social ou de condutas adictivas de compra de roupa ou compra de dispositivos mediante internet, ou incluso de casas de apostas, non? Entón, canto máis longe este polo momento diso, moito mellor.
1: Pois animamos as familias de Burela que se sigan sumando e se sigan aderindo a ese código en QR. Mario Pillado, moitísimas gracias.
0: Moitas gracias a vos.
2: Más de uno. Mónica Santos.
1: Y desde Burela, desde Amarilla, nos vamos a la montaña, en concreto al municipio lucense de Pedrafita do Cebreirón, que va a acoger este domingo, día 20, una nueva edición de su certamen, exposición y subasta de ganado vacuno. Una cita que llega ya a la edición.

0: Número 35. Vamos a saludar al alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, contenos cómo va a ser esta xornada que cumpre 35 anos e que a previsión é que de novo volva a reunir a moitísimas persoas vencelladas que a gandeiría.
1: Sí, bueno, en que as ganaderías van a menos, pois bueno, un certamen deste tipo, pois sempre reunimos, aunque este ano pois hai algún obstáculo porque de algo fora da provincia non poden acudir de outras provincias, como é a provincia de León, e bueno, eso nos dificulta un pouco, pero bueno, sí que hai algo de ganadería máis de o municipio e bueno, penso que pode haber pois bastante afluencia de gando, ¿no? Entonces, pues bueno, y o tempo nos vai acompañar, porque a verdade é que hoxe está un día estupendo e para domingo dá un día tamén estupendo e en Piedrafita iso tamén é importante, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, contenos como vai ser a xornada, que ademais empeza prontiño, non? As 8 da mañá, xa están aí
1: sí,
0: as inscripcións.
1: Empeza cedo, porque bueno, as ganaderías que veñen, pois, pues, logo a mediodía queren retirar, entonces empeza cedo, como é normal, ¿no? No tema de ganado, ¿no? Que ten que traerlo, pues teniendo bastante cedo, chegan ao mercado.
0: Bueno, pues chegarán entre as 8, ¿verdad? E as 10 da mañá, xa logo as 10:30 será a votación do xurado.
1: Sí, a votación do xurado, logo aí, pois, bueno, a selección que faen, teñen premios e tamén teñen, pois, de personas que pequeños empresarios de aquí, de tiendas, que donan pois algún obsequio e bueno, a verdade é que a xente que ven pois marcha sempre satisfeita porque bueno, este ano se subiu o premio de participación porque o transporte posiblemente coste algo máis co ano anterior, entón subiu o premio de participación, o sea que toda a xente que ven pois cando menos leva un premio de participación por participar. E bueno, esperemos que a xente se anime e porque bueno, sí que tivemos dificultades polo tema de restricións de que hai algúns problemas pois en algúas zonas sanitarios e entonces pues bueno, eso sempre genera algún obstáculo, pero bueno, se celebrará con normalidade das cousas dentro do que nos permite, ¿no?
0: Importante ademais que de novo Pedrafita do Cebreiro se convirta nese punto de encontro, ¿no? Que pon en valor
1: bueno,
0: a actividade de gandeira.
1: A verdade é que agora pois antes había feira 5 a 21 de gando, agora nada máis hai unha feira ano a golpe de talonario.
0: Xa.
1: Como se le decir, pero bueno, é un diñeiro moi ben gastado porque animar aos ganaderos e sempre que ganaderos veñen aquí, que teñen ganaderías de nivel, ven unha ganadería de Samos espectacular, ven de moitos lugares, pois bueno, despois cando necesitan repoñer nas súas ganaderías, pois o acuden a subasta, que é a subasta da granxa Vallos do Castro, que temos dúas ao ano, e ou se non hai a veces, pois acuden a estas ganaderías que teñen pois calidade de ganado especial, unha genética moi seleccionada, e iso pois anima a parte da feira e despois pois esta feira, máis a feira do queixo pois dáse a conocer o que é pois Piedrafita e logo nos mantén as outras feiras porque nas outras feiras non temos gando pero sí que temos unha afluencia de moitas personas que veñen aquí pois a mercar fruta, a mercar cousas porque aquí estamos ao lado do Bierzo e o Bierzo pois na época de verán ten pois un don especial na frutería e na horta, entón pois bueno, hai moitos puestos aparte de que veña gando, pois hai moitos puestos que veñen aquí do Bierzo e as feiras aquí pois nos fai unha parte importante a zona do Bierzo e así temos feiras pois 5 a 21 temos bastante afluencia de xente, por exemplo, nesta feira pasada pois estaba fui a recoller o pulpo e a verdad que había colas pois de un montón de personas pois para comer o pulpo, non as naves que temos para comer o pulpo e tamén temos esta nave onde se celebra o certamen, pois é unha nave despois desinfectada e limpia e aí pois hai puestos de todo tipo todo ano e bueno, mantemos así as feiras que é moi importante pois para un núcleo de población manter as feiras porque é especial no Brao e calquera época en Semana Santa que coincide sempre a feira do queixo, pois temos un montón de personas que nos visitan e eso, pues, bueno, genera que as tiendas de aquí, os produtos de aquí, pois salen con moita facilidade, non?
0: Pois, alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, moitísimas gracias, que vaya moi ben este certame exposición de Gando Vacuno.

0: Unha auga.
1: Con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Bueno, y de los incendios que tenemos aquí en Galicia, los más destacados, el incendio en Quiroga, que ya estamos comentando que está estabilizado, 420 hectáreas quemadas, y también tenemos un incendio activo en Silleda, medio rural. A lo largo de esta mañana ha incrementado lo que es la superficie afectada a 50 hectáreas, y el tema en este incendio es que además está afectando a una zona en la que se localizan unos petroglifos, la zona de Castromontaz, y hay pues eso, unos petroglifos ahí. Y bueno, también una información destacada, destacadísima. ¿Saben ustedes cuál es? Que estamos llegando al final de la semana. Sí, porque es viernes.

0: sol por última vez o máis tarde no día en toda Europa, teñen que estar mañá, hoxe mañá, aí en Cabo Tourillán. Así que aí xa nos quedamos. Na Costa da Morte, quen ama a Costa da Morte, quen nos descubre eses lugares menos coñecidos sempre por ali, xa saben que Pepe Formoso, que temos a sorte de que nos guía aquí cada semana. Pepe, moi boa tarde.
1: Hola, moi boa. Unha sorte teño eu de poder descubrirvos estas xoias e estes enclaves maravillosos que temos na Costa da Morte e que non son coñecidos, que non nos gustaría que fosen coñecidos. Permíteme a maiores, Tourillán é un punto de referencia onde se pode chegar co coche con moita facilidade, pero imagínate, si subes máis metros, obviamente, podes disfrutar de eso máis tarde aínda.
0: Claro.
1: E, por tanto, un enclave maravilloso podría ser nos Montes de Zas, que é onde vamos ir hoxe, e outro, o punto máis elevado da Costa da Morte, que é o Monte Pindo, o Olimpo Celta. Sí. Por tanto, dende aí, ainda podes ver un poquinho máis tarde ainda a posta de sol, porque como tes 600 metros de altura, entendes? Pois ainda ves o sol poñerse unha pizca máis tarde ainda.
0: Que ben, que ben. Pois un dos privilexios que tedes aí na Costa da Morte. E gustanos iso, non? Iso que nos propón un Pepe cada venres. Descubrir lugares tal vez menos coñecidos, desde logo menos coñecidos do que deberían, nesa marca tan enorme que é Costa da Morte, non? Pero queda moito por saber. Así que veña, fainos de guía, onde imos?
1: Hoxe ímonos ao Concello de Zas, concretamente á parroquia de Brandomil, para falar non só dese ponte maravillosa que utilizaban os romanos para cruzar os ríos Xallas, senón tamén para descubrir o que se leva facendo ao longo de uns anos xa, promovido por unha fundación, que é a Fundación Brandomil, precisamente de veciños, que están recuperando con excavacións unha antiga calzada romana.
0: Uh-huh.
1: Si a calzada romana, que se está facendo un traballo maravilloso, pode ver, pasear un anaquiño por él, a chegarse a ponte, que esta ponte última é do século XVII, pero obviamente está construída por enriba de outra ponte que se entende que era romana, por onde pasaban os romanos. Por tanto, aí estás excavando e estás descubrindo grandes cousas, como por exemplo, que non era simplemente unha ponte de paso, sino que tamén había un poboado con moitas casas, probablemente incluso nobles, grandes casas, que nos fan pensar que non era simplemente un sitio de paso para ir cara ao Finisterre, sino que ali había poboación. E eso estás descubrindo agora, e xa se pode ver. E está o carón mesmo da ponte de Brandomil, que ao mesmo tempo a ponte de Brandomil ten un complexo castrexo moi importante a escasos metros. Ou seja, que nun paseo moi pequeniño, podes descubrir a historia de Galicia, a historia da Gallaecia, paseando por unha calzada romana, vendo vestixios dunha posta ou dunha cidade romana, coñecer a ponte medieval de Brandomil, construída en riba, se entende, dunha ponte romana, e tamén un castro maravilloso. Por tanto, entendemos que é un sitio fantástico para entrar pola Costa da Morte. Ves por Mazaricos, o río Xallas, sabes que baña concellos de Mazaricos e de Zas, e bueno, ese é un sitio tan espectacular que incluso o ano pasado estableceuse ali unha oficina de turismo para recibir a calquera visitante que se chegue ali, que levará unha información moi completa do que é toda a Costa da Morte, porque aí hai información e mapas que facilitamos para ter así a un golpe de vista todo o que é o territorio da Costa da Morte. E a Costa da Morte, levámoslo dicindo sempre, non só é natureza, paisaxe, gastronomía, tamén é patrimonio, non? E dentro deste patrimonio, o que nos deixaron eses antigos visitantes que deixaron constancia da súa pegada aquí na Costa da Morte.
0: Que ben, bueno, además é que me gusta como iniciabas ti esta viaxe ata ali, ata Brandomil, ata ese Brandomil romano, non? No Concello de Zas, poñendo en valor a protección, o traballo e o compromiso dunha fundación que ao final é o traballo da propia veciñanza, non? De quen coñece ese lugar e traballa para protexelo, para poñelo en valor e para tamén conseguir investimentos e que ali se actúe, non? Para que todos os demais vayamos e esa ponte e ese espazo que testemunha da nosa historia, pois continúen máis vivos que nunca, non? Ten moito que ver aí ese poder cidadá.
1: Pois hai que decirlo que sí, porque sí que é verdade de que xa levaban dicindo fai moito tempo que había vestixios de que había algo grande relacionado con Roma, moito máis antigo aí, que xa está ali, que obviamente

0: xa era unha realidade, pero que sí, deixan constancia desas culturas que hai ali, e sobre todo do traballo da veciñanza. Sí. Sí que é certo de que hai que recoñecelo, porque é gracias a teima dos veciños de Brandomil que queren poñer Brandomil no mapa, e é entendible, non? E sí que é certo de que isto é posible grazas aos apoios do Concello de Zas, e despois a Administración como Turismo de Galicia tamén axudou para colocar aquel punto de información que está o carón mismo do tanto da ponte como do río, e que ten fácil acceso para calquera persoa que ven, pois imagínate, dirección Santiago, Costa da Morte, entra por Zas, antes por Mazaricos, despois por Zas, e se pode achegar a ese punto de referencia colocado fai pouco, que o único que vega a demostrar é que un punto importante, un punto quente na Costa da Morte, xa non só por todos estes vestixios dos nosos antergos, sino tamén porque hai unha oficina de turismo ali. E insisto, moita importancia á veciñanza, a súa teima, ao seu esforzo, ao seu traballo e a todo o que están facendo por recuperar e poñer en valor este territorio.
1: Que ben, bueno, pois hoxe ese territorio é a nosa porta de entrada á Costa da Morte, gracias a Pepe Formoso, Brandomil, que xa é un dos símbolos do Concello de Zas, non, ese enclave romano á beira do río Xaias, coa ponte histórica, a vila, a calzada antiga, é unha contorno natural que sei que cada vez atrae máis visitantes, e agardo que agora, despois de escoitarte, Pepe, pois a xente que está aquí pendente da Radio Viaxeira dos Benres, que irá ir ata ali, ata Brandomil, ata o Concello de Zas e ata toda a Costa da Morte. Agardo por ti o próximo Benres, que hai que estrear outono.
0: Faltaría máis, chega un outono que tamén é maravilloso na Costa da Morte, e nos tentando poñer o noso gran área, como enamorados que somos da nosa terra e grandes defensores deste Finisterrae maravilloso.
1: Veña, pois poñemos o punto seguido das viaxes, hoxe a última do verán, a próxima, a primeira do outono. Unha aperta grande, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: É que despois no camión mesturan todo o lixo.
3: Que va? Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Viajera de Galicia.

0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e diso tamén queremos falar antes de rematar a viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, falamos de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten realmente en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro, e por iso, en Galicia, presumimos de industria. Siloe pon banda sonora este final da viaxe, porque Siloe estará actuando en directo en Galicia. Viaxa a Galicia para participar mañá sábado no que último festival do verán galego, Caudal Fest, en Lugo, que xa hoxe este venres levanta o telón con máis de 20 artistas. Esperan recibir 40.000 asistentes nos dous días. Hai un dispositivo especial de acceso, de transporte, de limpeza. Moita xente vai viaxar a Lugo esta fin de semana. E no gastronómico aínda quedan citas gastronómicas, festas gastronómicas de verán en Coristanco, a Festa da Pataca, e en Poio durante toda esta fin de semana. Xa inauguraron esta tarde de venres a Festa da Meixa de Campelo, que ademais estrea distintivo de calidade, está declarada nesta edición como Festa de Interese Turístico de Galicia. Ángel Moldés, alcalde de Poio.
1: Primeira vez en Poio, pois, temos unha festa gastronómica, neste caso a máis antigua, que vai

0: ter este distintivo de calidade que é a festa de interese turístico de Galicia. Para nós a festa da Meixa non é simplemente un evento lúdico, para nós pois é un distintivo de identidade. Hai que darse conta que o noso concello pois un sector fundamental é o mar, e dentro do sector do mar o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello. Este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto de a Meixa, en este caso que se vai a utilizar na festa da Meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e eso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas.
1: Ainda queda verán, tendo por diante unha fin de semana con boas temperaturas, con festivais, con festas gastronómicas, así que gocen del. Agora toca recuperar o norte, o que aquí en Onda Cero marca la brújula de Marta García ayer, pero volvemos en 7 días con máis onda viajera de Galicia.